ma ni nyuma ye no kure ewo otini ni mpa igba imu odin juma die so no yen assignment yen buta ye yen susu ye ya ya die nyina ye ba ko pe se ye so die urade ye shire urade ya page urade ya tuntuma urade ni ye din asida mano ne ya fana semo a wan kwoti anye bibiara oye ye no a kenya ye jidi a pija ye jidi a she ye hun crying e jina so di mpaye no mpaye dware mpaye sra mpaye bo e fra mpaye bo a she mpaye bo nante mpaye bo if he say otrini ni mpaye bo e mo den no e ye no ma bibre e twa se onipa bo mpaye da omre ho sane rade asem e she ye enti mpaye bo Eye o Kristo ni wakondiye. Eye wadro. Said ubi tumi koma lam ho dinsini ho. Kramo ho, busum ho. Trofo difo ho. Oko jwari dufa. Ya kote trenye di moto asishe no. O diye dro. Ubi su kotube ye. Wososo o Kristo ni nyanko pomba. And Yanko Pon home to mo won't so so as I say u dim pie bo on no mo pie bo e charim pie bo be charim boja bita frim boja e binumun sio ya tain wokuku mwa a dori mwa no anum no a jeban sra tuna sen no de kaibia sheni nine no a ta frim or to identia or 45 ne ho Won so so odie ni mpae bo. Intira me kase. So ye Kristo ni. Na oyi mpae bo, oyi mpae bo akwa. Ana se. Won pem pae bo. Na wo ya ye se adwene aye ni afri nsuo mato konkon so. Won to mean survival e won konkon so ho. Adwene se ye ni afri nsuo mu. Etu nsua no a on to me survive because enye ho any ne tena bia o da nsuo no mu a o wa ho den o wa skills sana on so so u dim pai bo dware mpai bo sram pai bo frem pai bo nante pai bo mu a o hu ye ten enti me nya mpai bo enu ti na urade nyankopo asem hye ye nkura se ye ma ye ni na ho na ye we ne mo mpai If we say, Adie nyina, ayue ye apen. Enti o Kristo ni nyanko pomba, pempai bo, na empai bo, eye, eye adi papa. Yesu Kristo, she ne juma se, with prayer. Na uye ne juma, with prayer. Na oye nyanko pomba o, No basa asisu ni pati biemu. Nansu wa antutone mpai basi. Enti wonsu so. A waji Yesu Kristo edie. Pempai bo chila kwain. Midi edi Solomon Jesse ajikum.

enkopona on feri ni pebia. Dani deni na okona wa turning it down. Okona wa chese on finu kra. Wabana so se. Mi me hunu se wa na wo to mi se. Wo kama se mami utwitwa gye me. Wo boa me. Mami tumi di me ho na me saka de ye media. Enti se wo fi mi o wan fi mi o. Wo nye hunu bibi mami a. Mi nya won chai ba. The Bible so temo fo ne ka se. E wo musa me nsro nyankopon na me fere nipa. Na suma mi mu atema obai na wan fane ha oba ha da be ha mi ame ha mi. Adain no nyankopon de sa adisuade ana ade e ya adisuade amaye. Wo de chire yen se. Se obo mpa ye ne ochina na awotwe bosome ni afe. Emfie du ni emfie aduasa. Emfa won ne dudu a wabo. Ana amre dudu a wo de atrampa e bo ho. De wo hwehwe no. E de se wo koso abo ho mpa ye. Entima wani emre. Enna na dwi enna na opai. Go wani emre ne bo mpa ye. Biba cho fa Bible no. Na yemfa Awurade Nyankopon asem. Emfa nya enyina soo. Enkenya yen gidi. Yemfa mo empire. Yen to me eni wanim eni mo empire. Wabra yen ken kan chro sem no. Enti mpa cho. Fa Bible. Fa Bible. Na mimi kan no. Na wonsu di wani edi akire. Ne wa hunu se ni ye ye ka ho asem na ye fade ye nyina so e wo ye mpae bo imu no e ye urade asem na nye bosirimu ka ana botirimu ka e ye urade asem ana ye de bo mpae e ye urade asem ana ye de bo mpae sa wo ken kan e urade asem no e wo Filipi fo nguma eti mienu enti chemua eye edu ene duba konoa asembi oho na sasem no ye de pejempa ibo ena na dwi ewo ye mpa ibo imu ose se yesu di mu ode mamen kan free verse 8, you know. Obre ne huwase. Ye seti ye di kosi o uomo. Ane. Ase nu ya hu uomo mpo. Enunti na onyanko ponso. Amane so. Kesie. Na wamano edi a ebro. Edi nina aso. Se. Yesu di mu na enkoto dwe nyina enkoto die wo soro die wo asase so ni die wo asase ase eimu duba kuno verse 11 na tachema nyina mpai mu nkase Yesu Kristo ni Awurade enhye agya Nyankopon ani monyam. Bible ni se ye na je nkwa Yesu Kristo ba sase so no oba wo ni pati bia mu de na so na oyɛ Onyankopon na wo mbosu se oyɛ Nyankopon wa ho ho ne ho se oyɛ woni Nyankopon be se ne mom obrɛ ne ho ase efa akwa yeti bia eto ne ho so oyɛ ne niam sɛ oyɛ akwa oyɛ servant oyɛ sumafo ɛna oyɛ setie ɛma n'agya ɔsoma no no na wɔkɔ owuo mu mpo ɛwa sɛnua no so no ɔbrɛ ne ho ase ɛna trɔsɛm ne sɛ ɛsɛn ahobrasiɛ ɛne osetia oyɛ ma n'agya no nti n'agya no nso ama no edin bi a ɛboro edin nyinaa so sɛ Yesu Kristo din
ena enkoto dwa nyina enkoto Yesu Kristo di ena tetrema nyina pai mu nkase wonu ne Awurade enhye agya Nyankopɔn animonyam ɔse Onyankopɔn ma ne din a ɛburu din nyina so ye wodin ne ye wodin edi bi honum wo bon wo ba bia ye bɛkye wa hwe o na edi bi nso honum wo bon wo ba bia obi asɔde gyina ne nan so edi bi honum wo ba ye sɛ metene so a na masɔre edi bi nso honum wo ba ne ya ba pe ne ya twe ne ye bua ne chie adentia Bible say Yesu Kristo din no edi biara wode to ana yede to ewo asasi so no ekoto Yesu Kristo din enti Yesu Kristo din yare ekoto Yesu Kristo din ohia ekoto Yesu Kristo din ahokyere ekoto Yesu Kristo din disappointment din failure ekoto Yesu Kristo din empatuwo ekoto Yesu Kristo din obreguo ekoto Yesu Kristo din edi biara asasi so wonim eka Yesu Kristo din wono wobo Yesu Kristo din a sa edin no ekoto enti ene anadwi ene anopai mene umie no ye bo Yesu Kristo din ni yesre urade se bibi biara ene u edi asie ye bo Yesu Kristo din a enkoto ebia yade ebia ohaw bi amania bi ewodi menim de kro ebia na wodie no eya ho kire

and then I'm ready. Ya onya ye asore no kura wo mu bebre sesa ye 50-50 fa ne fa se ne fa eso wo nko buka ne bebre zo anwa ka che o se maramfo anya compulsory anya compulsory nyamso so ye compulsory anya compulsory

esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.

0: ase.
1: Amen.
0: Ena osofo afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Ye nyina na numere ye bomo. Na yede erradi asem abrewo. Na ya bompa ye esuegu erradi so. Se erradi intie ye na onji ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abompa ye na yase jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Erradi ye do wase wahwe enso odie na ko osadi aba. Erradi ebredo se oma ye babe ye wajuma. Ye mpa ye bwani sebe fie mufu ye kasa na ojie enye oma dia adumini inti. Amen.
0: Amen. Unyami shira asempa ye fometie funyina.
1: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Yes. Ye bompa ye. Na sana mpa ye nebebano. Ye jina unyami asemso na ye di ya bompa ye.
1: Yes.
0: Mpa ye bwa enyina unyami asemso no eye dede.
1: Yes.
0: Mpa ye bwa enyina unyami asemso no enihini. Empire boy, any na winyamia semoso sa empire no enshuaba. Enunti ene enumere ye jina winyame asemso enumere. Na enumere ya ko erradi na ya kachense erradi wasem ense. Fisa wase wan kweti bibi bia. Ewa nasemu anye.
1: Yes.
0: Adie bia winyame eye bia wujina na semso ena. Eso ye.
1: Yes.
0: Enunti enumere se ye mpaye ebe dru wenyamye ni mwane ye erade asem esuni jina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wenyamye asemu enumere ye jina suna ya bo mpaye enumere ye matuni dini se distractors. Distractors. Distractors. Wana wuchinchia ye nanemu. Ha. Wana abre bia wuchinchia wenyamema anemu. Adie bia chinchia wenyamema anemu. Osofu, empeye bebre no. Yawo enipa bebre wa honu mua. Se abrabonu ye se e kwasu, se e puni ye se bie. Adipape bie se e ba. Neni beba ni honsu ne bibie chana nemu. Neni beba ni honsu ne bibie si. Ebre bia e uradiba ye se o pejano. Ebre bia o nyami bebi ba ye se o duru ni Nisira hon. Oh, who said ye beye? Ne ni beba no se ne bibi e chana ne mu. Distractors.
1: Yes.
0: Sangwa fonu ho.